0: Dopola tam sa vás na časnik na po šestich je dobre ranje.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Zariadovanie vo veľkú s prašenom, kak má so z ním v prichode vopkadžeč, je čara večo kočenie silne diskusie vúvabilo. Zakske má so však zakoň zmieniť. V načisku CDU, SPD a BSVSD zoma veľk štátus regulárneho dživého zvereča dostač. Na diskusii vopdžili so tiež zakský státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapísané sú do načiska zakoň konia mestrujem nur pravidva za veľčí management, flexibilnejšie hojntvarské čase a nur zarunanie za škody přes veľký. Na zaredovaniu žádachu si hajnice především spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdyže veľk vúžitne zvieriata toho. Letuše žnie medu sú za čvonu serbské pčolnice z vulko džela zakončené, kajž z dželi předsedka Katrin Matkec spíšu vone regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešcina z nadrobnosťami.
3: Mie z druhým nemožachu pčovario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčovario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zemských dživov pšenč, k čemuž slúša picovanie a zastaranie s medikamentami predčivo varu a roztočam. Serbská kultúra stí dženca s riedišťou miesobne v úmene ve Vojerecach. Pod hesvom Serbský puls zetkaja so zastupero kultúrnych a kupanských zaradnišťou a v úmielce ze Zakskej a Braniborskej. Kultúrnej fábrice chcieťa votem vúradžovač, kak môa so serbská rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. S pomocou piatkonišoho zaredovania Serbský puls chcieťa nové zromadné projekte nastorčiť. Mediatúra studia Lišky ze Smerdžacie je so čera ruženče zakončila. 200 zájemcu je si ve minenom aj týdenom aj na 4 stáciách médie odkryvo a so vúspytalo mi s druhým z podcastami.

No a ja štúž jubilej svieči na tunie rozpršené a tiež cebe viesove. Vúľadko svieči leca jubilej, vusevanský jubilej a všetce sa viezo nádžia zo do příchodných 25 let ste tiež tam pšila do váka a pšila do vás svierne. No a ja tak môžete so tiež júce zaso na ďalšie vusevanie veselič, što so tam vuseva a kotre informácie a ideje, kolegojo dali sme ja o tom tiež dženca rano. Vyhu džencnišho rajnšeho vusevania ešte zoniče a vo příchodnej stúčce poľadáme na ďalšie pokyvy do konca týdženia.

0: Nakladné auto?
1: A miešava.
0: Tvária zromadne?
2: Na naši tvarnišču.
3: Díra je vôjta.
1: Dobre radne, bagaro. Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš miešava. My dženca túlie tvárime.
1: Och, nakladné auto. Tež sme hižera sam znisli.
3: Miniš ten na miesto s vopolniščom, ký sme nedávno dotvorili.
1: Haj, to je najrejnšie a najlepšie a najperfektnejšie na miesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nietko jeť?
1: A tež pomysluje nož na krásne zelené traunik pod lípou.
3: A rune bučiki.
0: Sme so vopravdže pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme ešte raz perfektný traunik. Predáč liščo na ňom padá.

jak hočite so serbska rič a kultura živje dale sposredkovat, če džen sa tema v Bojericach. A dale rika, a kak môže honio a delnio Serbia ište viace po sebi a voso profitovat, to je tema dženca, kaž prajne v tamnište kulturne fabrice, vote dvima jeha džona večora sedmich, abo večora sedmich mestem. A to je tež tam vezo na dialog v utrobne prošení a jud se ponže tam cibi džen dále s dživaničkami a tež se s programom. Slibovný biskupský jubilej v Drežďanách, drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers svedčí jud se sobotu slibovný jubilej svoje biskupské svedčizny. Svedenské kemše sú do poudňa na po jednačich v Drežďanské katedráli. A na nje sú všetci prošení. Drevce sveča vesne svedčen pod hesvom zromadne svedčič kultúru doživíš. Doživíč vás ľudce vútrobne na svedčenskú vúku prepošuja. Vierzky sú napríklad od požipúňa dvimaj, vúbeďovanie vohňových voborov, kultúrny program a prezentácia rezvaria. No a teraz, če poslednímu razy v Ľubosču byli tam za súšecami na Smirkulu. Tam smieče sekundstydženia na viesne svedžen dojeť. Júce a nedželu, júce zmie tam všelátku staré ratarské techniky, vodopodňa jednačich a večo. Šestčich je tam vúbeďovanie hozdžíkov. Što zamože tak spíšne, kaž môže hozdže zabiť do dreva. A potom môžete sa tam viezotiš přizeviť za to vúbeďovanie na po šestčich. Je to trebné, šako potom šestčich toto vúbeďovanie započne. Dve menšine pod sebedlky na sedomien.

je na to. Sú spôžili, když na tebe zvonia praja zapališka na náš klub, sú tam nekajke symboly na morali, no haj, a potom snáno tiež ište bodav nic, než to skoncovali, ale nie, kečbu, prošu tiež, když informácie so tiež širia. A to nastupa minúce Radvorskú močinu. Radvorská močina je nám posredková informáciu. Zo nie so ich klub namorav, a je zo je šitko okej, okay, potekým šitke informácie, ktoré so širia predzorenie preprubovať, to však viesče. A čím rinčo je, když je všetko v poriadku, tam v Radvorju a Modina smie so dále nad Modinským nenamoraným klubom veselič. Posamičinou do sedmiche.

Najšlo marpšin, že strach, što budže drie. Spravna ľubosť v úvach moje přemože. So ľudná raz vama, zbožnosť.

0: Nabawasam ich hier.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Blanka Funcila.
2: Zariadovanie vo veľku s prašeniom, kak ma so z ním přichodže vopkadžeč, je čara večo kočine silne diskusie v uvabilo. Zagske ma so však zakoň zmenič. V načisku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárno živého zvereča dostač. Na diskusii vopdeli so tež zagský statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načiska zákonia miestrujím nové pravidva za veľčí management, flexibilnejšie hojntvarské čase a nové zarunanie za škody přes veľký. Na zaredovaniu žádachu si hajnice predovším spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdeže veľk vúžitne zvieriata torhav. Letuše žnie medu sú za čvonu serbskej pčulnice z Vulko Džila zakončené, kajž zdželi predsedka Katrin Matkec bychovane regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešce nás nátrom rozčemi.
3: Mier z druhým nemožachu pčuvario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu všelakých pčuvario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nemuladaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživu pšenč, k čemuž svuša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a roztočam. Serbska kultúra ste dženca središčo mesobnie v umiene ve Vojerecach. Pod hestvom Serbský puls zetkaja so zastupierio kultúrnych a kubanských zahradniščo a v umievce ze Sakskie a Braniborskie. Kulturni fabrice chceža votem vorađovač, kak moja so serbska rieč a kultura sposredkovač, a kak je možno tradiciju a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitalne formate a nove ideje za modrých ľudí. Medijuatura studia Liška ze Smerdžacie je so čera roženče zakončiva. 200 zajmcu je si minenemaj týdenomaj na 4 stáciach medie odkryvo a so vúspytavo mestrujem s podcastami. Kajž zdželi mediuje pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Predovšim ve generácii nad 60 letných je so poskytk jara dere přiuzov. Oni prošachu vopomoc se šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nástrojemi. Přichodných týdženiach projekt medijuje túre vúhodnoča a vo možném pokročovaniu rozmysluje. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodať myto Mine Vítkojc jednotlivé v osobe, dôrstvu abo institúcii, kýž so za navožovanie, vúživanie abo dále vújiče delnosrbské rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť Česarbo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomiť, zo ste srbská rieč a kultúra centrálne vopstat kaj vúžiske identite a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža, co namete Braniborskému ministerstvu za vidomosť sledženia a kultúru zapodač. To bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: No aj tož do mročilu vysadrie na nebiu, ale

0: Vymenšenejšie potom je cibilky na osom. To chceme poľadať nás, libon biskupský jubilej v Drežanách. Drežansko-mišenský biskup Heinrich Timmer Eva svičí júce sobotu slibonu jubilej svoje biskupské svičizne. Svičinské kemše sú do podňa na počesačich, podajče na pojednačich. V Drežanách tam ve katedráli a všice sú ľubie tam přeprošení. Drevce sviča vesne svičin pod hesvom zromadne svičič kultúru doživič. To vás júce vútrobne na svičinskú vúku přeprošuje. Vierzki sú od 2 maj vubičovanie vohňových voborov, kultúrny program a prezentácia rezbaria. A prašite sa tam tiež za Günterom Venkom, s kým môžete s ním tam tiež serbsť besadovať. Tiež ve ľubosťu smieče sa na viesný svičen doječ júce a nedželu. Júce sme ja přeladku staré ratarské techniky od dopodňa jednačich a potom večer šestčich vubiedžovanie hozdžíkov, što zamôže tak spíšne, kež možno hozdže do dreva zabič. A potom poľadáme tiež dženca, to chceča si kultúrnice a druze zastupierio instituciu miesobu svoje názornenia vúmienič od pobudnia 2 maj ve kultúrne fabrice, to je ve Vojerecach a to je tam ve vobvuku vosebitoho kultúrneho dňa pod hesvom Kak hočite so serbska rič a kultúra živie dále sposredkovač. Ve kúfa dženca od pošipunia 2 maj hač do večera 7. A júce ponže tam dále cibe džin s dživarničkami a tiež s vosebitým programom.
1: Ja si reka, ja si dover, ja som mrzaja.

0: nakładne auto?
1: A mieszała.
0: Tvária zromadnie?
2: Na našim tvárnišču.
3: Díra je vůhita.
1: Dobre, radne, Pagaro.
4: Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš mieszava. My dženca tuli tvárime.
4: Och, nakładne auto. Ty sme hižora sam znisil.
3: Miniš ten na miesto s vopolniščom, ký sme nedávno dotvorili.
4: Haj, to je najrejnšie a najlepšie a najperfektnejšie na miesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nietko jeť?
4: A tyž pomysluje noš na krásne zelené traunik pod lípu.
3: A rúne pučiky.
0: Sme so vopravdže pracovali.
3: Dere, dere, pojďte. Obdívajme ešte raz perfektne traunik. Predáč liščo na ňom padá.

0: na pół dżyły, cześć.
1: Srpski rozgłos. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Zariadowanie vo veľku s prašeniom, kak ma so z ním přichodže vopkadžeč, je čara večer kočenie silne diskusie vúvabilo. Sakskej ma so však zakoň zmenič. Na Česku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusie vopčili so tež sakský statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načiska zákonia mier s druhým nové pravidla za veľčí management, flexibilnejšie hojntvarské časy a nové zarunanie za škody přes veľky. Na zariadovaniu žádachu si hajnice predovším spiešnejšie rozsudy a krutšie puče, kdež je veľk vúžitné zvieriata torhav. Letuše žnie medu sú za čvonu serbskej pčulnice z Vujkodžila zakončené, kajž zdžili predsedka Katrin Matkec spichovane regionálne jara rozdžilne. Andreja Kišce nazna drobnosťami.
3: Mie z druhým nemožachu pčuvario z Kruščic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý sa spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakský jeden taký pád znaté. Tu iš tiež serbsi pčuvario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčuvario je netko čas do zimských dživu pšenč, k čemu slúša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varua prostočam. Srbská kultúra stí dženca središčo mesobnej vúmeny v Ojerecach. Pod hesvom Srbský puls setkaja so zastupere kultúrnych a kupvanských zaradniščo a vúmevce ze Sakskeje a Braniborskeje. Kultúrne fábrice chceža votem vúradžovač, kak môa so srbská rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. Medioatúra studia Liška ze Smerdžacie je sočera rúženče zakončiva. 200 zajmcov je se minenom aj týdenom aj na 4 stáciách medie odkryvo a so vúspytovo mes druhým s podcastami. Kajž zdžili mediové pedagóga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Predovšim v generácii nad 60-letných je so poskytk jaradere přivzal. Oni prošachu vo pomoc se šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nastrojemi. Přichodných týdženiach projekt medióje túru vúhodnoča a vo možnom pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojc jednotlivý v osobe, toarstvu abo institúcii, kež so za naložovanie, vúživanie a dále vúviče delnoserbské rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnene Braniborske za serbske naležnosti Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomiť, co ste serbska rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžijskej identity a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No a je svonco dreje nevúle dáme, znamenča nic přehusto, ale nimo toho budže, abo neladajú na to, budže dosť miły džen dženca. Dženca zmejme takhle temperatúry maximálne hač k 5-26 stopňam. Od připodňa potom vyšo přibíra.
0: Dobrý je zvú, donímale jižo do podňa, na počasom ničo nehači.
1: Serbský rozvoz.

Ja, lube žiči, že som vám nadali a šredne zvúcu Joša a vjasele maša. Vešuli a vy, ako musíša ešte caka špičku, nic veci dvojko se vie, ponč čo teke nareže. Nepereže, som vám riedne konc seženia.

0: Žena ja statkovala 12 let ako serbska fararka v Slipenskej Vesaže. Jadwiga Malinková spuščio krenc novembra svoju vesadu, aby se přioprašilo drugim nadavkam a co bužo nento ze Slipenskiju vesadu ve Slipenskim serbskim ve Vesaže a ktere plány ma fararka nento ve přichože v tom cu jasnýho pijedaš nent při telefonie. Dobrý den, fararka Malinková.
1: Na dobrý den.
0: Ja, po 12 letach spuštio šo dom a vjaz sú tu taši žo spakované?
1: Nie, ja pône džuvam a dobiu netko najprve hišče vele, vele kemšo svečič, vele kšizno, hišče nebiežane kvíle, ale haj, ve názeme, dobime potom naše kriste tu pakvač.
0: Ja viem, ako fararka, vieš čo také, jedna žurka jednoho fararia, čo se vie, vieci stáciu ve vašom živeniu južom mieli, ale nie to veto čochu, ako by spúštili domuňu?
1: Za mne je Slepianská vosada, vopravdže so ze zdomiznu stáva. A je celé zajímavé, Slepo je tá mistnosť, že som najdlie v živeniu živa bola, menoce 12 let, hišče žinje v živinju, nisem tak duo na jednom mistne bila, a vopravdže serbska hola je tiež džil mojej identity a je tiež za mne domizna.
0: Co ziješ osobu, veď ty je domizne nento?
1: Na najprve raz bych v Liču cíle vele v jahodach a sem hišče raz vele marmeládu navarila. So máme ve mestče hišče dost. Ale nie, vozmu by so veľa dopomnenku. A veľa serbského týž som jara Čakuna zo mužach ešte raz tu telko holandských serbu zeznač, draste nošarky a som tu jednore krásne doživinia mila, kýž vozmu ve vútrobe týž sobu.
0: Vez čo se všetci zasažili za to, až má ta serbská rec a vesebne Slipianská rec ve Vesaže svojo miestno, co si myslíš, o jo se to vám zglúcilo?
1: Ja si myslím, v posledných 12 letách je so tola ve vedomju nešto zmenilo. To ríka, so to samozrozumlivé tomu svúša. A tiež zaso vista hordosť na to, što my tu vosibito mamo. Štož nie je Hornia Vúžica, štož iš nie je Delnia Vúžica, ale štož je vosibe Slepianske. A ja si myslím, že sme vopravže vo veľa kroku dále prišli, ale vizo môžeš všetko ešte viac skutkovať a tiež vizo ešte na tom dále čuvať.
0: A nendo je to všašanje, coga pon bužo, zis to štým, ja inok nendo gojni štiabstvom, ale zis tým živom, ako vis čo nendo ho ja ukbali, co bužo, zis tým farským miestnom, ako prijedna a zivie pon s tým serbským ve cerkvi.
1: Hej, to je zaso celé normálne, najprede raz bude tute farské miestno vakantne a pýta sa nua faraka, abo nua fara, to budeme čipni byť, tu bude sa tu přizjevič. A to je najprve raz de farske džuva, a de serbske. No punže na kujže patale, dokelč ja smiju potom viac kvíle za nadregionálne serbske džuva. Dokelč vostanu faraka v našej krajini cirkvi, a smiju pomistna za nadregionálne serbske džuva, a to v Slepianskej končine, ale tiež v Vojarovskej. A ja sa tiež jara veselu, so môžu netko potom ako spolnomocnená za serbske naležnosti, tiež v Delnej Vúžice potom viac podpírač, pretož to nie je možno, když máš vôľké farské mistno, kaž tu ve Slepom. A tohodla ja sa veselu, so môžu za serbske džuvo viac odkletu snáno ešte v uskutkovač.
0: Vyšikneš to do budúšina a neminíš to, až o to čeke všetko distancu, už o komplikované to ukpaš.
1: Nie, to ja si nemyslu, přesto, že moja domizna je Vúžica, mám šúďom dobré styky, hač to srednie, abo delnie, abo horné Vúžice a za mne je Vúžica cúk. Ja budu veľa popuču a to je tiež dere tak, som to poprom celé pozitívne.
0: Mm-hmm. Bože, šo nadalej pon námše sviešiš kúštu neželu, abo obšaujit vôňa?
1: Ja mám pomestná za serbské náležnosti a pomestná budú skutkovať v Vojarovskej koruni ako faraka a dušepastorka. A to ríka, hej, môj džuvý profil sa zmení a závisť, že nebudú jať kúždú nedelu kemše, ale vizor budú v celé Vúžice tiež dvúrečné kemše a serbské kemše dále svičiť.
0: To groni fararka Jadwiga Malinkova, ešte mogu groniš ze Slepigo. Jo, ponžiacem vám veľa úspecha, vesela pri tých nových nadavkov, ako tam pšitu a žiacem, jo, riedne žen, učapne žiek sa to rozkrono.
1: Vútrobne džak a božeme.

0: kužecenja.
1: Karin Kraucová je ženca naša borstakové gele, vena byli rovnem a jej gratulírio vetúčabe, jej tovaristvo nepili stvr a daše z mňa úspešne riedne nové živinské leto ve svojňo všetci strovo a všimece a ve svojňo svojemu tovaristvu zviena. Svišťa ďaria.

Ja, lube žiši, žicem vám nadali, a šredne zvúcu joša a vjasele maša. Vešuli a vy, ako musušo ešti caka špičku, nic veci dvojko se vie, ponz čo teke nareže. Neberi žicem vám riedne konc sviženia.

0: Benaja statkovała 12 lat jako serbska fararka w Slipenskej Vesaže. Jadwiga Malinkova spuścio koniec novembra swoją vesadu, aby se przyobrosiła drugim nadawkam a co bużo nento ze Slipenskiego vesadu wesipnie z tym serbskim we Vesaže, a ktere plany ma fararka nento a we przychodzie w tom co jasnej opiedaś nent przy telefonie. Dobry dzień, fararka Malinkova.
1: Na dobrý deň.
0: Ja, po 12 letách spúšťaš dom a viac sú tu taši že spakované?
1: Nie, ja pône džúvam a dobiu netko najprve hište veľa kemšu svičiť, veľa kšíznu, hište nebiežané kvíle, ale haj, v názeme dobíme potom naše kiste tu pakvač.
0: Ja wiem, ako fararka, wiesz, że takie Jana Żurka, jednego fararia, że sobie więcej stacji we waszym żywieniu już mieli, ale nie to weto czochu, ako by spuścili do muniu.
1: Za mnie jest Slepianska Wosada, w oprawdzie, co ze zdomizną stała. A je cyle zajmowe, slepo je ta mistność, gdzie sym najdlej w żywieniu żywa była, menoce 12 let, jeszcze żynie w żywieniu, nie jestem tak długo na jednym mistne była, a w oprawdzie serbska hola je też dżyl mojej identity, a je też za mnie domizna.
0: Co zjesz osobu, wet te domizny nento?
1: Na najprede raz bych w Litschu, cyle wyle w jahodach, a sem jeszcze raz wele marmeladu nawariła. To mamy we mieście jeszcze dość. Ale nie, wozmu wieso wele dopomnenku. A wele serbskeho tiež sem jara Džakuna zo mužach jeszcze raz tu telko holandskich serbu zeznač, draste nošorki a sem tu jednore krasne doživinja miła, kiš wozmu ve vutrobe tiež sobu.
0: Wiesz, co se všetci zasažili za to, až ma ta serbska rec a vesebne Slipianska rec ve Vesaže svojo miestno, co se myslíš, jo se to vám zglúcilo?
1: Ja si myslu, v posledných 12 letách je so tola ve vidomju nešto zmenilo, to ryka, so to samozrozumlivé tomu svuša. A tiež zaso vista hordosť na to, što my tu vosibito mamo. Štož nie je Hornia Vúžica, štož nie je Delnia Vúžica, ale štož je vosibe Slepianske. A ja si myslu, že sme vopravde vo veľa kroku dále prišli, ale vizo môžeš všetko ešte viac skutkovať a tiež vizo ešte na tom dále živať.
0: A nendo je to všašanje, coga pon bužo, zis to štým, ja inok nendo gojni štiabstvom, ale zis tým živom, ako vis čo nendo ho ja ukbali, co bužo, zis tým farským miestom, ako prijedna, a sevia pon s tým serbským ve cerkvi.
1: Hej, to je zaso cíle normálne, najprede raz bude tute farské miestno vakantne, a pýta sa nua farorka, abo nua farar, to budeme čipni byť, tu bude sa tu přizjeviť, a to je najprve raz de farske džuva, a de serbske, no punže na kujže patale, dokelž ja smiju potom viac kvile za nadregionalne serbske džuva, dokelž vostanu faraka v naši krajni cirkvi, a smiju pomistna za nadregionalne serbske džuva, a to v Slepianski kunčine, ale tiž v Vojarovski. A ja sa tiž jara veselu, so môžu netko potom jako spolnomocnina za serbske naližnosti, tiž v Delni Vúžice potom viac podpirač, pretož to nie je možno, když máš vůlke farske mistno, kaž tu ve Slepom. A tohle ja sa veselu, so môžu za serbske džuvo viac odklitu snáno ešte vúskutkovač.
0: Vyšikneš to do budyšina a neminíš to, až to také přesu distancu už komplikované to ukpaš.
1: Nie, to ja si nemyslu, přesto, že moja domizna je Vúžica, mám šúďom dobré styky, hač to srednie, abo delnie, abo horné Vúžice a za mne je Vúžica cúk. Ja budu veľa popuču a to je tiež dere tak, som to poprom celé pozitívne.
0: Bože šo nadalej pon námše sviešiš kúštu neželu, abo obšaujit vôňa?
1: Ja mám pomestná za serbské náležnosti a pomestná budú skutkovať v Vojarovskej koruni ako farárka a dušepastorka. A to ríka, hej, môj džúvý profil sa zmení a závisť, že nebudú jať kúžu nedelu kemše, ale vizo budu bezcuje vůžice, když dvůrečné kemše a serbské kemše dále svědčíč.
0: To groni fararka Jadwiga Malinkova, ještě mogu groniš ze Slepigo. Jo, ponžil jsem vám věle úspěcha, vesela při těch nových nadakov, ako tam přijdu a že jsem, jo, rědný žen, učabný žik za to rozkrono.
1: Vůtrobný džak a božeme.